0: хлапець, є то хлапець. Ак є бледі, ак є мачілко, ак є месяць над раном, кеть го доганя у світ.
1: Ако є го мать.
0: Але буде ай певні, а сильні, ако його отець. Озай, аке му даме мено?
2: По отцові. Дюрко.
1: Дюрко, ну. Дюрко, ну же не плач. Ну же се на нас